Javier Muguruzaren lagunak bezala kantua entzungo dugu, Bosa barruan diskoan agertu zen abestia. Les Mekanicians edo Jose Ripiau taldeetan ibilitakoa be bazan Muguruza, baina ibilbide gehiena bakarlari les egin dau. Lagunak bezala erran zenidan, nik erantzun nizun ondo. Kafera gonbidatu zintudan lagunak bezala, irrifartzu eta elkarri begira pentsatu nuen, ze ondo, afaltzeko ere geratu ginen lagunak bezala.

Fine Young Cannibals taldearen She Drives Me Crazy kantua gogoratuko dugu, 1988 urteko The Raw and the Cooked diskoan agertu zan. Musika zerrenden lehenengo tokietara heldu zan lasterra bestia. She's My Baby izan zan hasierako izenburua, hitzak be aldatu gine bezan, eta kantua guztiz aldatu eben azken emaitza ikusita onerako egindako aldaketak izan ziren azkenean.

Eddie Cochranen Summertime Blues kantua gogoratuko dugu. 1948 urtekoa. Eddie Cochran bera eta Jerry Cathcart dira kantuaren egileak. Nerabe baten esperientzien ganeko abestia da. Kadishak izeneko pelikularen soinu bandan bea agertu zan. Historiako gitarra abestirik onenen zerrendan sartu zan abesti hau 2005 urtean.

The Blow Monkeys taldearen It Doesn't Have to Be This Way abestia gogoratuko dugu, pop musikaren arrakastarik handienetarikoa. 1987 urteko abestia, Loca Academia de Policía filmearen soinu bandan be agertu sana.

0: Kantuka eta kontuka, una tarde más, en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Aba, laukotearen Lay All Your Love on Me abestia, 1980 urtean idatzi eben, Benny Anderson eta Bjorn Ulvaeusek, taldearen zazpigarren diskoan Super Trooper izenekoan kaleratu zen. Kritikarientzat lan honetako kanturik onena da, baina konpainia diskografikoak etzeban pentsau, kanta hau izaterik album honen single nagusia. Bretaña Handian eta Irlandan laster jarri zen musika zerrenden lehenengo tokietan, den Boreagaz, Aba taldearen bilduma guztietan falta ezindan abestia dugu Lay All Your Love on Me izenekoa.

Lynyrd Skynyrd banda estatubatuarraren Simple Man abestia euren lehenengo diskoan agertu zan 1973 urtean. Zalantza barik taldearen kanturik arrakastatzuena da. Bere deskarga digitala kontuan hartzen badugu, taldearen Sweet Home Alabama eta Free Beer kantuen ostean, hirugarren deskargatuena da Simple Man. Ameriketako estatubatuetan bakarrik, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ebasan, 2013 urtera arte behintzat.

Bikote bat jarraian kantari, Josua Undor batetik eta Nenet Sherry bestetik. Seven Seconds kantua, eskaini ben biek, 1984 urtean, eta itzelesko arrakasta lortu eben. Frantzian lehenengo tokian mantendu zan 16 astetan abestia, eta errekorra lortu eban. Kantu honenaren MTV Europe Musica saria be, irabazi eban abesti honek.

The Doobie Brothers taldearen Long Train Running abestia Without Love modura be egin zan ezaguna, azken berba bi honek sarri aipatzen direlako abestian. Tom Johnson taldearen abeslaria da kantuaren egilea eta aipatu dau berak inoiz hasieran etzala bere gustokoa, azkenean aurrera egite erabagieben eta abestia grabatzea 1973 urteko The Captain and Me diskoan agertu zan lehenengoz kantua. Uste ebena baino ospe handiagoa lortu eben, Bananarama edo La Union taldeak be badaukiez kanta honen bertsinoak.

Astelenak ez da bezala gustokoak dinoskue The Bone Town taldeko ekurrengoa bestian. 1969 urtean kaleratu eben I Don't Like Mondays kantua. Bob Geldof da kantuaren egilea, garai hartan talde honen abeslaria sana. The Bone Town Ratsen arrakastarik handienetarikoa bihurtu da bestia. Mundu mailan egin ziran ezagun berau kaleratu ebenean. Ameriketako Estatu Batuetan izandako tiroketa bat izan zan kantua sortzeko inspirazioa.

0: Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Belgikako Soul Sister taldearen The Way to Your Heart izeneko kantua entzungo dugu. 1986 eta 1985 urteen arteko ibilbidea egin eban talde honek. Pop eta soularen nahastea eskaintzen eben euren diskoetan. Entzungo dugun abestiari esker egin ziren ezagun munduan zehar. Ameriketako Estatu Batuetan, Billboard zerrendan, 41. dago abestia. 1988 urtekoa da.

George Brassens abeslari eta musikagile frantziarraren Les Compagnes de Abord izeneko kantua gogoratuko dugu. 1950-ko hamarkadan egin zan ezagun Brassens, Parisko kabaretean lortu eban arrakasta. Kantu satiriko eta sozialak egin ebasan batez be, 20 milioi disko baino gehiago saldu ebasan Brassensek munduan zehar. Bere estiloa modaz kanpo egoala kontuan hartuta, marka guztiak apurtu ebasala esan daiteke. Frantziako abeslari honen kantuakaz, diskoa kaleratu eban Ange Dualdek.

Jessie Mae Robinsonek idatzi eban Let's Have a Party abestia 1957. urtean. Elvis Presleyk grabau eban kantua Lovin' You filmearen zat. Jarraian, Wanda Jacksonen ahotsez entzungo dugu. Honek, 1958. urteko bere lehenengo lanean argitaratu eban. Esan behar, 1960. Bretaña handian kaleratu usala, 8 astetan gorengo tokian mantenduz. Death Poets Society filmearen soinu bandan bea agertu zan. Abesti hau, Paul McCartneyk be kaleratu eban, 1989. urtean.

Joseba Tapiaren Real Politik diskotik Biba Berango kantua gogoratuko dugu. 2006. Urteko diskoa honakoa. Arkaitz Miner eta Jesus Aramburu musikariakaz batera kaleratu eban diskoa Joseba Tapiak. Biba Berango kantuari jagokonez hitzak Gabriel Arestirenak direla esan behar eta musikea barriz herrikoia.